0: Taylor Swift in Ophelia. Shvatila ki reč.
1: Promajči si zapel zraven, videla sam te kad si ustao.
0: Nisam pel.
1: Ja si stari, ja si pro.
2: Ne, to je po zraku dobu je hlastao.
0: Dobu sam message i sam ga brao. Zato, resno, Tomo mi je pisao, moj prijatelj Tomo mi je pisao in me je opozoril, da pazi, da on si je tu dan slovenske vojske.
3: Aha,
0: moj vojak. Ne, in se rekel, ja, ok, pa se rekel, pa bomo pa javno moramo čestitati.
1: Čestitke.
0: Bravo, vojski. Slovenski vojski, edini vojski na svetu, ki zna hkrati postav čotor, skuhat golaž in debatirati o vinjeti. Čim manj dela vam želimo.
1: Čim manj dela, absolutno.
0: Ne verjamem, da ne, še kjera druga vojska to zna, no.
2: Ja.
0: Upam, da imate ta dobre škorne danes.

pustijome par miru, kar sam nor, jesam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jesam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi do njega, švignem i nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sam.